0: Radio Dardimandis ekskluzīvi. Radio Dardimandis droit 23 საათია.
1: Reklama Radio Dardimandze.
2: Sezonis sponsorija Kamotorsi. German Adleris saautomobilo zetebis oficialuri tsarmomadgeneli sakartveloshi.

0: saati zdardim.
1: Patara gogo imerelo.
0: Radio Dardimandis ekskluzivi.